0: sem videl, re, da Shakira dala neki noga ven.
1: Ja.
0: In ni bilo niti tisočinke sekunde pomisleka. Shakira karkoli da ven je dober. To je pevka, ki jo obožujemo, ma tudi slepi pa gluhi, ne? Razumeš? No. Brutalno zgleda, brutalno pleše in brutalno, brutalno, brutalno res je za pogledati in za poslušati.
1: Še enkrat.
0: Pismo.